0: da seri bi na bo omo mi yi se me na sote
1: ibi na bo
2: Rex Cardinal Jim Rex Lawson ibi na bo